یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 کلو ہرٹز پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

0: 8.3% اور ایک مضبوط شخصیت جو بچوں کے سامنے کمزوری ظاہر نہ کرے کو صرف 4.5%، یعنی بہت ہی کم حمایت ملی۔
1: یہ معاشرے کی توقعات کا عکاس ہے یہ سروے، جو خاندان کے بارے میں بدلتے ہوئے نظریات کے بارے میں ہمیں جانکاری فراہم کر رہا ہے۔ تو یہ تھی سامعین جاپان میں فادرز ڈے کی داستان، کلی ہم نے بتا دی، ذاتی تجربے بھی اور سروے بھی۔ اب پھر سامعین کے خطوط کا رخ کرتے ہیں۔
2: پاکستان سے نعیمہ اشفاق لکھتی ہیں، آپ کے سارے پروگرام ہی بہت اچھے ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے۔ بہت دعائیں ایسے سب لوگوں کے لیے جو اتنی محنت کرتے ہیں ان تمام معلومات کو ہم تک پہنچانے کی خاطر۔
0: پیغام روانہ کرنے اور ہماری محنت کو سراہنے کا بے حد شکریہ نعیمہ صاحبہ۔ ویسے آپس کی بات ہے، سب سے زیادہ محنت تو میں ہی کرتا ہوں۔
1: ہائے، ہمارے سامنے کہہ رہے ہیں، اللہ اللہ۔ اچھا، نعیمہ صاحبہ نے ہماری ہدایات پہ مکمل عمل کیا لگتا ہے اور ان کی ای میل ہم تک بڑی کامیابی سے پہنچی۔ اب ہم باقی سامعین کو کیوں نہ بتاتے چلیں کہ دیوان خانہ میں پیغام رائے یا جو اب جاپانی کوئز چل رہا ہے اس کا جواب بھجوانے کا طریقہ کیا ہے، تو بتاتے ہیں۔
2: ویب براؤزر میں nhk.jp/urdu ٹائپ کر کے شوز آن ڈیمانڈ میں جا کر دیوان خانہ کے پیج پر میزبانوں کی تھم نیل تصاویر کے بائیں جانب پیغامات یہاں بھیجیں پر کلک کریں۔
1: یہاں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں والا پھپا نمودار ہوگا۔ اس تصویر کے نیچے دی گئی ہدایات پڑھ کر فارم کی طرف بڑھیں، پر کلکس کرنے سے پہلی رسائی پر رضامندی کی تصدیق والا پیج کھلے گا۔ یہاں درج ہدایات پڑھ کر آپ نے کلک کرنا ہے قبول کے آپشن پر، اور آگے بڑھنے کے لیے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے ہو سکتا ہے نوٹ والا پیج کھلے۔
0: ایسے میں مندرجہ بالا سے متفق منتخب کر کے بائیں جانب والے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے کھلنے والے فارم میں آپ کو اپنا عرفی نام یعنی نک نیم، اپنا ای میل ایڈریس اور پیغام یعنی میسج لکھنا ہے۔ ان معلومات کو پر کر کے پیغام لکھنے پر سوال سامنے آئے گا کہ کیا آپ کوئی ویڈیو یا تصویر بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا صرف تحریری پیغام۔
1: اگر صرف تحریری پیغام یا میسج بھیجنا ہے یعنی میسج بھیجنا ہے تو نہیں والا آپشن منتخب کر کے تیر کے نشان پر کلک کرنے سے پیغام ترسیل ہو جائے گا۔
2: لیکن اگر خط لکھ کر اس کی تصویر بھیجنی ہے یا کوئی تصویر یا ویڈیو شیئر کرنی ہو تو ہاں والا آپشن منتخب کر کے آگے بنے تیر کے نشان پر کلک کریں۔ نئے صفحے پر اپنی فائل کا عنوان لکھ کر بائیں جانے والے تیر پر کلک کریں۔
0: اس کلک سے اپلوڈ فائل کا آپشن آئے گا، وہاں فائل کو ڈریگ اینڈ ڈراپ کر کے نیلے رنگ کے سبمٹ بٹن پر کلک کریں۔ ایسا کرنے سے سکسیس یور فائل ہیز بین سبمٹڈ کا میسج آنے پر کنفرم کا آپشن منتخب کر کے کمپلیٹ پر کلک کر دیں۔
2: جی بالکل بالکل، بس اس کلک کے بعد آپ کی فائل، آپ کا پیغام یا خط فوراً ہم تک پہنچ جائے گا۔ ہم اسے ضرور پڑھیں گے اور اگر مناسب ہوا تو دیوان خانہ میں شامل بھی کریں گے۔
0: ایک اور طریقہ بھی ہے اس پیج پر آنے کا، اپنے سرچ انجن پر اردو حروف تہجی میں لکھیں ہم آپ کی آرا کے منتظر ہیں، تو سرچ میں NHK کا یہ صفحہ آپ کو مل جائے گا۔
1: اور یاد رکھیں کہ اردو حروف تہجی میں لکھنا ہے، رومن الفاظ بالکل نہیں لکھ لیں۔ اگر رومن لکھیں گے تو آپ کو یہ صفحہ نہیں ملے گا، اور اگر آپ اردو پڑھ لکھ نہیں سکتے تو nhk.jp/urdu کے توسط سے ہی ہمارے پاس آنا پڑے گا۔ ضرور آئیے، بار بار آئیے، ہم منتظر ہیں، ہماری ویب سائٹ منتظر ہے، آپ ضرور تشریف لائیے۔ اور ہم مزید آپ کو وضاحت کرتی چلوں کہ آپ ہمیں تحریری پیغام بھجوانے کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سائٹ nhk.jp/urdu پر آڈیو یا ویڈیو پیغام بھی بھجوا سکتے ہیں۔
2: ہمارے ہوم پیج کا ایڈریس ہے nhk.jp/urdu۔
1: اب ہم آپ سے اجازت لیں گے، لیکن آپ کو کہتے چلیں گے کہ ہم آپ کے ڈھیروں پیغامات کے منتظر ہیں۔ اپنے میزبانوں وسیمہ عابد، خلیل شیرازی اور صوفیہ جمشید کو اب اجازت دیجیے۔

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 22 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ قطر اور پاکستان کے مطابق ان مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے جو انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے معاہدے پر ثالثی کے لیے کیے ہیں۔ مفاہمت کے ایک یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران نے 60 دنوں کے اندر کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ اعلی سطحی مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن سٹاک میں اتوار سے پیر تک منعقد ہوا۔ ثالثوں کے

مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے جوہری مسائل اور ایران کے خلاف پابندیوں پر توجہ مرکوز کرنے والے عملی گروپوں کی قیادت کے لیے اعلی سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کا استعمال محفوظ بنانے کی غرض سے مواصلاتی رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے تاکہ غیر متوقع واقعات اور مواصلاتی غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ بیان کے مطابق فریقین نے لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے فریقین اور لبنان پر مشتمل ایک ڈی کنفلکشن سیل یعنی تنازعات کم کرنے والے سیل کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے پیر کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی سے لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں، ناکابندی ختم کر دی گئی ہے، کچھ منجمد اثاثے جاری کیے گئے ہیں اور ایران کے لیے تعمیر نو اور ترقی کا بڑا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جاپان کی حکمران جماعتیں اپنے پالیسی ایجنڈے کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، کیونکہ موجودہ پارلیمانی اجلاس ختم ہونے میں 1 ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ شاہی عمر خانہ قانون پر نظر ثانی کو پارلیمانی مسودے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ اس نظر ثانی میں شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ کرنے جیسے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ مرکزی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ایل ڈی پی اور اس کی اتحادی جاپان انوویشن پارٹی مسودوں پر پارلیمانی بحث کو تیز کرنا چاہتی ہیں۔ جماعتیں ایوان زیری کے قانون سازوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ایک اور بل پیش کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ جماعتوں کے درمیان طے پانے والے اتحادی معاہدے کا حصہ ہے۔ ایل ڈی پی کے سیکرٹری جنرل سوزوکی شن اچی نے جاری پارلیمانی اجلاس میں وقت کی کمی کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کسی توسیع کے بغیر مختلف مسائل پر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ حزب اختلاف کے ارکان کا کہنا ہے کہ حکمران جماعتوں کو اپنی سہولت کو ترجیح دینے کے بجائے تفصیلی پارلیمانی بحث کرنی چاہیے۔ موجودہ پارلیمانی اجلاس 17 جولائی کو ختم ہوگا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 17واں سبق جاری کام یا حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ہر جگہ پائے جانے والے روایتی کھانے سوبا نوڈلز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی تو وہاں اس کی ملاقات ایک جاپانی سیاح جوڑے سے ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ سوبا نوڈلز کے ایک ریسٹوران گئی۔
0: آئیے سبق نمبر 17 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: اوسوبا 3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: جاپانی خاتون سب کے لیے سوبا نوڈلز کا آرڈر دیتی ہے۔
2: او سوبا میتس او نیگائی شیمس،
0: تین سوبا دیجیے۔
1: ویٹریس جواب دیتی ہے
3: ہائی،
0: جی بہتر۔
1: خاتون میاں سے پوچھتی ہے
2: نیہون اے وا کانکو دیس کا،
0: آپ سیاحت کے لیے جاپان آئی ہیں؟
1: میاں جواب دیتی ہے
3: واتاشی وا شاشن کا دے نیہون نو کوتو کائیگائی نی شوکائی شیتے ایمس،
0: میں فوٹوگرافر ہوں اور جاپان کو باہر متعارف کروا رہی ہوں۔

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صوبہ کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.

یہ NHK ورلڈ جاپان کی اردو سروس ہے۔ ہماری یہ نشریات آپ شارٹ ویوز، سیٹلائٹ اور انٹرنیٹ پر سن سکتے ہیں۔ یہ نشریات پاکستان میں رات 9 بجے اور بھارت میں رات 9:30 پر شارٹ ویوز 9440 KHz پر سنی جا سکتی ہیں۔ مزید تفصیلات کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے nhk.jp/اردو۔ اردو نشریات کا آغاز ہوا چاہتا ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔

السلام علیکم، این ایچ کے ورلڈ جاپان کی اردو سروس سے محمود ملک اور وسیمہ عابد حاضر ہیں۔ پاکستانی وقت کے مطابق 22 جون رات 9 بجے اور بھارتی وقت کے مطابق 9:30 بجے کی خبریں پیش خدمت ہیں۔ قطر اور پاکستان کے مطابق ان مذاکرات میں حوصلہ افزا پیش رفت ہوئی ہے جو انہوں نے امریکہ اور ایران کے درمیان لڑائی کے خاتمے کے معاہدے پر ثالثی کے لیے کیے ہیں۔ مفاہمت کے ایک یادداشت کے تحت امریکہ اور ایران نے 60 دنوں کے اندر کسی حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے مذاکرات پر اتفاق کیا ہے۔ اعلی سطحی مذاکرات کا پہلا دور سوئٹزرلینڈ کے شہر برگن سٹاک میں اتوار سے پیر تک منعقد ہوا۔ ثالثیوں کے مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ مذاکرات مثبت اور تعمیری ماحول میں ہوئے۔ اس میں کہا گیا ہے کہ فریقین نے جوہری مسائل اور ایران کے خلاف پابندیوں پر توجہ مرکوز کرنے والے عملی گروپوں کی قیادت کے لیے اعلی سطحی کمیٹی کے قیام پر اتفاق کیا۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی نے 60 دنوں کے اندر حتمی معاہدے تک پہنچنے کے لیے روڈ میپ پر اتفاق کیا ہے۔ اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تجارتی جہازوں کے لیے آبنائے ہرمز کا استعمال محفوظ بنانے کی غرض سے مواصلاتی رابطہ لائن قائم کر دی گئی ہے تاکہ غیر متوقع واقعات اور مواصلاتی غلط فہمیوں سے بچا جا سکے۔ بیان کے مطابق فریقین نے لبنان میں فوجی کارروائیوں کے خاتمے کی پابندی کو یقینی بنانے کے لیے فریقین اور لبنان پر مشتمل ایک ڈی کنفلکشن سیل یعنی تنازعات کم کرنے والے سیل کے قیام پر بھی اتفاق کیا ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ رواں ہفتے سوئٹزرلینڈ میں تکنیکی بات چیت جاری رکھی جائے گی۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس اراکچی نے پیر کے روز ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ پاکستان اور قطر کی انتھک ثالثی سے لبنان جنگ کے خاتمے کی جانب بڑی پیش رفت ہوئی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ تیل اور پیٹرو کیمیکل کی برآمدات سے پابندیاں ہٹا دی گئی ہیں، ناکابندی ختم کر دی گئی ہے، کچھ منجمد اثاثے جاری کیے گئے ہیں اور ایران کے لیے تعمیر نو اور ترقی کا بڑا منصوبہ شروع کر دیا گیا ہے۔ جاپان کی حکمران جماعتیں اپنے پالیسی ایجنڈے

کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اپنی کوششوں کو دگنا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں، کیونکہ موجودہ پارلیمانی اجلاس ختم ہونے میں ایک ماہ سے بھی کم وقت رہ گیا ہے۔ حکومت کا منصوبہ ہے کہ شاہی عمر خانہ قانون پر نظر ثانی کو پارلیمانی مسودے کی صورت میں پیش کیا جائے۔ اس نظر ثانی میں شاہی خاندان کے ارکان کی تعداد کو محفوظ کرنے جیسے مسائل کا حل پیش کیا گیا ہے۔ مرکزی حکمران جماعت لبرل ڈیموکریٹک پارٹی ایل ڈی پی اور اس کی اتحادی جاپان انوویشن پارٹی مسودوں پر پارلیمانی بحث کو تیز کرنا چاہتی ہیں۔ جماعتیں ایوان زیری کے قانون سازوں کی تعداد کم کرنے کے لیے ایک اور بل پیش کرنے کی بھی کوشش کر رہی ہیں۔ یہ جماعتوں کے درمیان طے پانے والے اتحادی معاہدے کا حصہ ہے۔ ایل ڈی پی کے سیکرٹری جنرل سوزوکی شن اچی نے جاری پارلیمانی اجلاس میں وقت کی کمی کو تسلیم کیا، لیکن انہوں نے مزید کہا کہ ان کی پارٹی کسی توسیع کے بغیر مختلف مسائل پر آگے بڑھنا چاہتی ہے۔ حزب اختلاف کے ارکان کا کہنا ہے کہ حکمران جماعتوں کو اپنی سہولت کو ترجیح دینے کے بجائے تفصیلی پارلیمانی بحث کرنی چاہیے۔ موجودہ پارلیمانی اجلاس 17 جولائی کو ختم ہوگا۔

0: السلام علیکم سامعین، این ایچ کے ورلڈ جاپان سے پروگرام پیش خدمت ہے، آئیے جاپانی بولیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد انور،
1: اور سامعین میں ہوں ہراش باغ۔ اس پروگرام کے ذریعے آپ جاپانی زبان کے دلچسپ اور کارآمد جملے سیکھ رہے ہیں۔ جب آپ جاپان آئیں تو انہیں استعمال کرتے ہوئے اپنے قیام کو دلچسپ بنا سکتے ہیں۔ پروگرام میں آپ جاپان کی ثقافت اور سیاحتی مقامات کے بارے میں بھی جانیں گے۔
0: آج کا 17واں سبق جاری کام یا حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتانے سے متعلق ہے۔ پروگرام کے آخری حصے میں ہم جاپان میں ہر جگہ پائے جانے والے روایتی کھانے سوبا نوڈلز کے بارے میں بتائیں گے۔
1: چین سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرافر میاں بندروں کے غسل کے لیے مشہور گرم چشمہ مقام کی فوٹوگرافی کے لیے ناگانو پریفیکچر گئی تو وہاں اس کی ملاقات ایک جاپانی سیاح جوڑے سے ہوئی۔ وہ ان کے ساتھ سوبا نوڈلز کے ایک ریسٹوران گئی۔
0: آئیے سبق نمبر 17 کا مکالمہ سنتے ہیں۔
2: اوسوبا 3つお願いします。
3: はい。
2: 日本へは観光ですか？
3: 私は写真家で日本のことを海外に紹介しています。それで日本を旅行しています。
4: それは素晴らしいね。
3: お待たせしました。
0: اب ہم اس مکالمے کی وضاحت کرتے ہیں۔
1: جاپانی خاتون سب کے لیے سوبا نوڈلز کا آرڈر دیتی ہے۔
2: او سوبا میتس او نیگائی شیماس،
0: تین سوبا دیجیے۔
1: ویٹریس جواب دیتی ہے،
3: ہائی،
0: جی بہتر۔
1: خاتون میاں سے پوچھتی ہے،
2: نیہون ہے وا کانکو دیس کا،
0: آپ سیاحت کے لیے جاپان آئی ہیں؟
1: میاں جواب دیتی ہے،
3: واتاشی وا شاشن کا دے نیہون نو کوتو کائی گائی نی شوکا شیتے ایمس۔
0: میں فوٹوگرافر ہوں اور جاپان کو باہر متعارف کروا رہی ہوں۔
3: それで日本を旅行しています。
0: اس لیے میں جاپان بھر میں سفر کر رہی ہوں۔
1: خاتون کا شوہر کہتا ہے،
4: それは素晴らしいね،
0: یہ تو بہت شاندار بات ہے۔
1: ان کی گفتگو کے دوران باورچی سوبا تیار کر رہا تھا۔ جیسے ہی سوبا تیار ہوئے، ویٹرس انہیں میز پر لائی اور کہا،
3: او متاسے شیماشتا،
0: انتظار کے لیے معذرت، یہ لیجیے۔
1: سفر کے دوران ملنے والے لوگوں سے گفتگو کرنا واقعی دلچسپ ہوتا ہے۔
0: بالکل، اور آج کے مکالمے کو استعمال کرتے ہوئے انہیں اپنے بارے میں بتایا جا سکتا ہے، اس طرح گفتگو کو آگے بڑھانے میں مدد ملے گی۔
1: آج کے سبق کا کلیدی جملہ ہے، میں جاپان کا سفر کر رہا ہوں۔ اگر آپ اسے یاد کر لیں تو اسے استعمال کرتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ آج کل آپ کیا کر رہے ہیں۔
0: نیہون کے معنی تو آپ کو یاد ہی ہوں گے جاپان، اور ریوکوشتے ایمس یعنی سفر کر رہا ہوں۔ آج کا نکتہ ریوکوشتے ایمس یعنی سفر کر رہا ہوں، حالیہ جاری کام کے بارے میں بتانے کے لیے فعل کی تے شکل کے بعد ایمس لگایا جائے گا۔ ریوکو سرو یعنی سفر کرنا کی تے شکل ہے، ریوکوشتے اس کے بعد ایمس لگانے سے یہ بنے گا ریوکوشتے ایمس۔
1: تو سامعین سنیے اور دہرائیے،
5: ریوکوشتے ایمس، نیہون او ریوکوشتے ایمس۔
1: آج کے مکالمے کا ایک جملہ، نیہون نو کوتو کھائی گئی نی شوکا اشتے ایمس، یعنی میں جاپان کو بیرون ملک متعارف کروا رہی ہوں، بھی اسی انداز کا جملہ ہے جس کے ذریعے اپنی حالیہ سرگرمیوں کے بارے میں بتایا جا سکتا

0: ذائقے کے ساتھ ساتھ اس کی خوشبو سے بھی زیادہ لطف اندوز ہوا جا سکتا ہے۔
1: اچھا، تو پھر اگلی بار میں بھی اسی طرح کھانے کی کوشش کروں گی۔
0: میاں، جس علاقے میں گئی تھی وہ علاقہ یعنی ناگانو پریفیکچر صوبہ کی کاشت کے لیے انتہائی موزوں علاقہ ہے۔ یہ سطح سمندر سے بلند ٹھنڈا علاقہ ہے۔ وہاں کئی صوبہ ریستوران قدیم انداز کے گھروں میں ہیں، جس سے ایک روایتی سا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ بعض ریستورانوں میں قریبی دیہاتوں میں رہائش پذیر بزرگوں کے ہاتھ سے تیار کردہ صوبہ نوڈلز استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ کئی ریستوران شہری علاقوں سے وہاں آنے والے افراد چلا رہے ہیں۔ نوڈلز کی تیاری کے لیے اجزاء اور پانی کا انتخاب انتہائی احتیاط کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ ہر ریستوران کا صوبہ بنانے کا اپنا منفرد طریقہ ہے۔ اگر آپ کو اس علاقے میں جانے کا موقع ملے تو مختلف ریستورانوں کے صوبہ سے لطف اندوز ہونا ایک اچھا تجربہ ہوگا۔

بندروں کی تصویریں کھینچنے اور صوبہ کھانے کے بعد میاں واپس ہاروسان ہاؤس کا رخ کرتی ہے. اگلے سبق میں میاں ناگانو پریفیکچر کے اپنے دورے کے بارے میں دوستوں کو بتاتی ہے.